0: Right, yabema abusuafo yina chebraso. Se yakofa nyamie numa sem erebro. Azafo yanko emreko.
1: Hallelujah.
0: And amen.
1: Abusia yederade nyankopon asese nenso ode acheyen. A triumphant world ministry. And our tienka said the fiada no pabia otienka no. Triumphant world ministry ubehunye wo edum kwaoma. Metre ahojo da ban ekwan so triumphant word miss ye wo kwaoma na bebi abefa ba ne ahojo da ban root na abefa aba eye kwaoma na eda ehia mu no yehiam eda kwesiada e youth service no ekoso no past 7 to 8:40 and a mega service no from 8:40 to 11:30 am our triumphant word ministry e the bus is at Atinga Junction ahojo eye China mono enim hon mana afani pa aba church permission e pon a sign do e ba be si ba bia e fa wo na pepepe na eno pa ho that Tuesday bia mpae bo e koso wo triumphant word ministry e prayer for revival e ano enimre e no nsia tu no nso empem 1 hour 30 minutes na e de abon pae wo kwada bia so osom kese e koso said e kwesi adade na atie na pepepe na e Echa si anopano nkono na yewie dumie no empa mu se opese onde papa enya akonya na one no ekasa betime nyasa akonya no na erade nam ne soso e de abo a mechre da ukwada no e na nopano tu eye dumie no empa mu no na enopa ho da fiada se ene bi asoye eye prophetic and then worship service e koso wo triumphant premises na yetu ensa afro so ni asori bi akwa se oni yembebom na yensum na erade nam so ebe ye ho ensentwene na ye kai abushafo nyina se ye 20th anniversary no eno na ye gusu a ye die no eno ti na o te jengos na a ebo egu no concerning the health screening na ye pese ye ede ema enye kwaoma kru no nkoa se wote ye nkan kwa dia na obo pini ho no ma erade enam a doctor for ne nurses ne medical personnel bibriso ebe kwa umwa na we free medical screening ayebekoso ewa ye kwa umwa health center honuma enu nchino se oti yenka ibe sana boji ngesu nibi yuya na washe nensu chibibini ya ofra na waje ye direction na wetimide abao e radio onshraw na ontine mfancho ya papa wahanu so di radio asembre ye nchia webeko papa nchia
0: lukuma ebeda sinyamisha yanko papa nchia straightforward ye nsembre na ye papa emfa nyami enuma sem emfa mlo unyamidi ifo nyami sofo ya mwakwaba ya mwache kwenye edao se uma eti unanope
2: eradinsha ubibia utie Angel FM
3: Angel
2: eradinsha upa bebi edrunu yebra yebabiti eradia sem nemo mwebasi ya sanchuwa junisi suse anniversary no yegusua 20 years no yegusua na said ya wote jengo suno nyame ya aduma 3rd October 3rd no 3rd no ya adia unyame ya aduma 3rd na ye head screening kakra enti tuwa na mumbra a doctor fuwa kukudam ebi free tema, ebi free buwase ebi free incline omu nyina ya babe ka triumphant fuwa hon omu abe buwa ye na ye timye nyabre edi ya ma inu ya numa omu wo how any challenges kakra se debi omiti mi abuwa wo ama omu efi umu efi isanse eno ni adieba kwa triumphant for ye ye no kwa angoma intibra na ye nina ye mfu odomu odomu ni enye nisa nisa ata amunuwa su ye float a ebe nanti na eja ya denyamiansi wo 20 years au nyame edie uremu na mema ure mfise nyame ya aduma ye 10th October na ye dedicate asori danya nyamede adoma hu ye mabo na ye tumi asie no ye dedicate amewrade ti etu nsafo bi bia sebra na ewrade nyankopon enna no hu adi ewo kwan foforo so na asofo mpanyifo bebre beba honom nemo asofo panyino ba be di jumade na nim ye asofo samo sn mensa ofu gospel international ewo tema ewo wiase afane nyina sofo penyina oda no ono ena eba ani bishop William Sir J Harrison our spiritual father omne ba be di animu na ye bie e dan no na ye di ahye nyankopon ensa odofo bra na ye nyina ye hye nyankopon din enmu nyam kese kese adwontofo di bebre e kase be bu mu din ahwa da je bebu ye nyoma mama rev se jojo minister jojo ahin ana reverend jojo ahin wo ho kokuje sinzo wo ho no yas ajima bedu ono so e wo ho no kenya me che no nyina ni adwontofo di e kase be bu bebre bi su frita manso e ba be ka ho na me jidi ye se onyame be ye nyame na ne ma nso aye ne ma osuru nyira o nyame ya adoma ibi a sa be bo jingo so no e dia kire o na ena no pe ye be se ye no ye se won crying kakra na ye be kin kan bible no e wo Esther chapter 2 verse 7 no ye be kan Esther chapter 2 verse 7 Esther chapter 2 verse number 7 up to 10 o ye hwe bi bi kakra wo ho na afi ye jina so na ye de akan radia se
4: Esther chapter 2
2: verse 7 no.
4: Ose na ono na oyene ne jania ba hadasa a oni Esther ifri se na oni eja ne ena na baba anu ho yefe na nanim nso te na neja ne ne na uye no wode kaifa no ye ne ba na oti ohene no nsem ne ne mra no osiesia mababa pi ba susa ahenkro de won hye hega nsa na wode Esther nso ba ohene fie de no be hye ma no hyefo hega nsa na ababa no so nani na onya nanim animonyam na oye ntem de ni ninku ni ne nuane ma no na ode maba nsun a oji won free ohene fie man na ode no ne ne man no kotena de ehoye wo man no fie verse 10 na nsun na Esther nyan kire ne man ne nebusua ifri se Mordekai ahye no se on kire amen
2: amen
4: amen
2: Erade nyankopon enhyira wo na erade entene nimu nkyiro ena no pay me besa me no mienu adwene bibi kakra why are you here ade enti ena wo ha why are you there ade enti na wo ho baabi a wo bia ni baabi a wo why are you here why are you there wo ho wo ha eno na epesi edi won komo se edi enti na waha ade ba kwa se o hyene se o hyene nsu se abrabo mu bebi biara obepi biye ni won ma opi won mu kwa bebi abepi biara wan pi won mu kwa fa sha adwene ni musa na afi won hu se bebi a won uni won mu kwa wo ho for divine purpose wo ho for divine assignment nemu ye ni anya me pesa wo ye na emfen mu nyam merade na emfansi sa ye menipa na enye ni munyam hyani apegade e ma wablabo na me gidi ye se e wiase na ye wono so be mo wani aba ho so no atoto woni e ma ye a e betime de nsisa ye ne nsa chaye e de aba e de ama ho ye nhwe bibi kakra ansa na abofra be ba be da oba yem na wanyi nsen na oba be ye nipa e wa asase we so no enya ade e ketuo bi o se wo hwa aye bema no oba na Asia na liquid bi afri bema mu se eko oba ni mu na ansa na liquid ne eko no explode a eye nkonkonti ba bebre na enno no a doctor fo nhwehwe mu e ma ye hunu se omobro thousands na sa thousands no eye ade a eko ba se se baako anaamie no anaamie nsa ana 90 mi penetrate wura oba ni wumbu na se ketwia de eye ne se dia kani nyina ewu dia kani nyina ewu na se ewu a ba ko na mienu na miensa na ewura oba na yemu ono bedane ye nipa na ye nhwe se eye dai ena wo utimi ba asase we so hwe akudia ne wo ye funu mu a onyame ye wadom ma oba ye ade ntra biko onyame trimpo onyame hunu se sa thousands na bema na release ni nyina ano de oba asase we so a obetumi ahye wo no nyankopon animonyam eyewo enu nti na urade nyankopon de wo obepie wo maame yem na otimi baati asefo asase so enti se wo anhu se wo ma asase we su kwa wo buy for divine purpose because se akudie no a ofamu a otimi baaye no enipa be thousands na no mu die sie but by the grace of God wo na otimi be ye wo maame ba abushia emfa no se eye trakeke enti na wo baaye na emom hu se wo ba asase we su for divine purpose enti ade ba kwa se wo ye menyame ne munyam hye de de menyame tremopo bemu no eno ne ade ba ko a e se otimi ye de tu ho na mo ade ba ko woni pa ho se enipa nim divine assignment enyame wo ma no enti ba bi obeduru bia wo fa bibia atrasa but me mfa bibia atrasa enti bra ye wo ba asase we so di enti ene nyame ame anwo America ade enti ene yango London ade enti ne yango Germany ne be wo Ghana nyame wo divine assignment bi ma ah es otimi fulfill e wo man we mu na eno ne ade ba ko es otuhu anamo na ewrade nyankopon boa wo na ade ne munyam hyema ewrade nyankopon din de sa toso biem se ade enti ena akopie sa abushia no a opie mu no ade enti na papa asomesi na wo wo because wo ankopie abushia ne mu kwa ukopie mu se de be ya nyame trimu po wo ma wo e wo abushia ne betimi ade be ade die wo ampie kru ne mu kwa upie mu sɛde bɛyɛ nyame tremu pɔ wo ma obɛda die ɔmpie ɔman ne mu kwa upie wo sɛde bɛyɛ nyame namo so de nsesan bɛba baabi biara wo wo baabi biara bia wakwa kosi wudan baabi biara wakosi wasafo baabi biara wakwa kosi wasɔre baabi biara wakwa kɔtena wo yɛ adwuma hunu sɛ wo ankɔ hɔ no mu kwa wo kɔ for divine assignment yɛ wadwene sɛ wo bɛma ho kwan ama awurade afa wo so na etumi di nkunimdie ni enhyiraba na ye ni munyam hyane apagade ama asafo urade din. Why are you there? Why are you here? Ehu asem na ye ka na yensa mrase eye dey na wo ba we na ware no na eye dey na bema we na ware no wa anware ne kwa. Why are you here? Why are you there? E di enti na wo ba we na ware no se man bebre wo but emema bebre so ho eye de na wale sa wo ba no ade ba ko a hye ne so ne se nyame nkanipa mienu emom kwa nyame kanipa mienu bom se de be ye nyame ni tirimu po bebe mu de sa toso biem se de be ye be boa wo ba no ame nyame tirimu po wo wo ma no enya ne memu sa so na wo wo ba no be boa be ma na ma nyame tirimu po wo ma no aye de be enya ne memu na ye nyina ya hye nyankopon din ani mu nyam so unhu ni saadi ya betimi ya buwawo betimi ni nsisayene nsachara ya edebe aba but nipa bebre ba sasi uesua unimise onuwa ne ba na sasi iso enti diyo wope ena woye but adia ba kwa sene suni se wa ma sasi uesu kwa uba sasi uesu for divine assignment na eno eni nyane memuwa ema wanijie uye peye ne manye mebia uye biya so koso totin na eshe nyanku pondi eni munyam na etimi di nsisayye any answer to your eba. Why are you here? Why are you there? A DNT ena uwoho. Baby a uwo a ye jumano. Uwoho for divine assignment. And shankrofona e woho no enshia womusu enu omubayin. Nemo me isu pape bi woho di abit mi enshia. Men ya wadjene se obe kwa kwa si ubi ye jumemu. Na waye di ope. Na wanka se si ka ye mfama awo. Wode wonsa boom na wafa. But e basa anu an sister brother. Unye nshira emfri nyankopon eho nemo nshira nwa yesa wonsaka na bedane no me edi amao di enti ya wawone se o kwa kwa shi nyankopon din diye bay eni mwenyam bebi biyala wawono uni wawono mwkwa uwa hofo divine assignment na ene anopay niya ye kenyina nse why are you there? Why are you here? Edi enti na wawo edi enti na waha edi enti ena uba sasi weso so unho saa ebetumi den sesanye ebetumi den sakraye ebetumi den kan koni empegya e de amount ye hwe twresem kakra so hwe twresem ye kan ye yo Esther chapter number 2 no verse 7 no ansa ne eba Esther chapter 2 and 7 no so all study bible no a e wo Esther chapter 1 no a Esther chapter 1 be kire wo hen kese bia wo pia sase we so a na sa wo hen ni din de Ahasuerus na sa Ahasuerus Bible no say na wodi hene from Ethiopia ekopim India na ye amanta maako 127 so na wodi hene na wanyini na hini yesu na wayekesie na saa wanyini wei na kwa baa se na wawayiri bia niye frenu wasti na saa wabaa wei ene ni wanyini no enantie no anu wanyini no etinae ni kuduru bebia na wanyini no ee shefa ewe mfie bia na wadi enti wakachire ni hira ye frenu wasti se wanfane ni mwenyam eni na huo fe emla mechire shadi ebe ya ehemfu na banyi na abe unise aa se wabaye ni huo fe na nayiri huo fe na nayiri tisei na ebra na nade nkira ne koye no ewo wan no wasti ama efi se sabre no no so aye busy wane ne ma e ye de be e topono nti wasti anko na na efre na wo fre no na wasti enim butaye nti ano wo wan mfie wo wasti wunti menya hima abra enye wo hene ne ma obeye hima nti se na na fre wo a wo ho kwan se ese utu na mo ye de be eko but wasti anko na bible no se e san se wasti anko nti no na hinie na himadie efre ni nsa why are you there e die nti na wo ho wo hima wasti e die nti na na wa himfie ho ne wure fi ni wo se eye na na bi nti e na na wa ye de bay wodi hima ye won krofo bebre ho no ma wo wure fi se eye nkrofo bi nti e na wo mu adwuma mu ho eye nkrofo bi nti ne fie na wote na wote mu eye nkrofo bi nti ena abrabona wo bon wutime duru certain level why are you here why are you there the bible no se ebre ba sa no ema ohima isan se wentie na na semunti no ema nana eye na dwene se empanyifo ne epianfo wo na na nchen a wo mutu na na efo no omka se na nei yemfa na hindie na himadie ni ma oba wo yeshe no efri se de wasti aye enya de se waye e de tia na na onko a ne mum ma mu anom amanta ma akuma ko 127 ni nyina no wo bu meme ni nyina de be enim tia na se na nampo aka akere ne yire se wo mla na wa ma na ene ne wo chia me ka ebe de wako ahinkwa akwa ne yire kura mfi no because na nampo ne yire amfa ni die ni bua ma no ti na nasa na beti ye dia ma emra bi mfiri wanu mra na yen hyentia wasti se ma wo ma himfie wo biem na yempa ne yonko ba wo ye na yemfa adidie no ema no why are you there why are you here so wan te sa ne ma we ase a ade papa bi wo ho enhyira bi wo ho enkan ko bi wo ho ani munyam bi wo ho ebetimi afiri wo nsa wo wo ho fo botaye bi nti masa botaye ne nyade bayi enya ne memu ne mfa nsesa ne nsa chaye mra the bible no se ebre ba sa no ye pamu wo hima afiri wo na enam se na na hye mra no etie nti no bible no se wo kan 2 verse 1 no eba no a bible no se ekoba se na na kai ne yire wasti nanso bra wo kai no no na afi wo kai de ya hyeti ano enti nana entumi ansa me amfa na mabim ennam se ni ahye mlaeti ano na eno ne nam so a bible no se amanta mako mako 127 no womu ye beauty contest na beauty contest ni mo no eno mu ne ye ya dwene se ye be yi ma wo ho fe na womu aba enti wo hwe beauty contest a start from Esther chapter number 2 enti yeyi ma omu ofe nyina so omu mle Susan abankese mu na omu fo mu aho ofe mra mekyre enti wo bre so na ko na na ho na so so na nani dia na na na aware wo enti wo ba chapter 2 verse 7 wa eno na bible se Juda ni bia ne frɛ no Mordekai na ono no ne nua bi ewui na bra wo wui ye no na ne nua no ewo ba enti ne nua ne ne yiri nyina ewui na ne nua no wo ba ne frɛ no Adasa na Adasa no ono ne frɛ no Esther enti Esther yi na bible no se Mordekai fa no tete no na bra wo tete no no Adasa ana Esther ebinyini na bra wo nyini eduru bebe no na ne ho ofe enti bra beauty contest no eba so no Mordekai ye na dwene se obema Esther etu anamo akọ beauty contest ni bi why are you here ade enti na wa ade enti na wo na bible no se ebre ba sa no Mordekai ansa na Esther ekọ no Mordekai tu ni fo se ukwa enka kura ufrimu enkyere wo man enkyere wase wo de ne se kokom competition ni bi na bible no se Esther to anamo ekọ competition no na ebra wo call ye no bible no se Haggai enso epe nasem na Haggai ope nasem no ope nasem se de beye a obetumi aboa no wonya nanim animonyam. Why are you here? Wonya nanim animonyam na woso nani na de e wose ye de mama na om di siesie won ho ene emma wa om be kwakotra ne nche nyina no oyi ede ma won na de ye kan be sie nyina ne se Esther kwa ekọ competition nyina no na owo butaye nti wan kọ honom kwa ade ba kwa mpesa me di wadwini siso ne se baby a wo bia no woni wonom kwa wo ho for divine assignment wo ho for divine purpose nemom se ebenya ne memmo a eyewo wanamutuo eyewo osutie eyewo sedi obesia ye oho ene be menya metrimu pa wo wo mawo enya ne memmo na atumide nsesaye ene ensachaye aba edi amawo nti bible no se ebra Esther call ye no ade ba kwa ne she Esther trimu se ni wo fa modika ne ne kan se ma won kire ni kro ma won kire ba bia wo fre na mom onko competition no ene nipa bebre ye mpese ye de instructions be ye adwuma ye mpese ye de ade a ebetimi aboa ye ameya konkan ebe ye adwuma ba se wa anya wadwene se wo be discipline ho na enye ma bi won mu a wo yi afri wa brabo mu na enye ma bi won mu a wo de ato yi a ba bia ye se utimi dru wa brabo mu no brother sister wan hwa wo ntimi nu ho no mu da enunti ena yesne se eyese ubeye sutie inti na chwene se sutie eyesne afolebo inti Esther ye sutie emano anko a ye freno Mordekaya inti nipa bebre ye pese ye timi konkai ewa ablabom pati ya mpese beye sutie ya mpese beye discipline se wanye discipline wanye sitria bebe yese udru ewa ablabom no sister brother wansha untimi nu honu muda why are you here? Why are you there? E di enti na wo ho. Wo ho nom ema enkrofobi. Wo ho ema wo man. Wo ho ema abushia. Wo ho ema namfo. Wo ho ma enkrofobi se de be ya awon toatoaso bi benyasu ehunu bi so aye de be. Efre wo nchen. Na ahye nyankopon din animonyam. Enti Bible no se. Ekoba se. Esther etamusun. Na obi bia wo beko ohene ho a de etie nyina ne se ohene no ewo nhyehyeye eso faso na emani bia ba beko a omu ankasa address se de omupe na omude ko na edru Esther so se oba beko no ohwehwe papa bia ne efre no Haggai ona na hwe mani nyina so enti Esther eni Haggai din komo ena obusa no se e dia be ne dia na onfa nye ne ho enko Esther ni Haggai di nkomo no Haggai advice no Haggai chire no niema onfa so e dia na e koso ye pese suan bibi wa ha adisuan wa nyina ne se Haggai enne ohene no atna ache inti Haggai ni bibi akra no onim ohene ni taste onim niema bi wa ho no ma ohene ne pe inti Haggai chire Esther adia ba ko ayeye yeti nyankopon fie awosi suan wo mu ne se onyankopon asofo no ayedia bia woni nyankopon ewo assignment bi enunti na brɛ ne abrɛ bia nyamede na sɛ ma wonom de ma wo enti yɛmfa ne se Haggai ye nyame sofo a o advise Esther sɛ de be ye a Esther betimi asɔ ohene no ani sabe pepe ena ade ba kwa so hye nso nse nyame asofo wo se be gadio amade nyame pe waye na etumi di nkunimdie ani enhyira aba ade ama wo enipa bebre akọ asore ade enti na akọ presby ade enti na adaso wo matadisim ade enti na adaso ewo resurrection power anasa living bread anasa church of god anasa triumphant word ministry wonni wonnom kwa nemu wo for divine purpose adie ntia wo daso wo a wo mfiri mu ne se nyame wo biibi soronko o pese o ye ma no na ye na emfen mu nyam hye ema urade se ye usika na ese ode bua fa usika ebua se ye wa ho ode na ese ode bua fa wa ho ode bua se ye jomtu obi ne nyame dia ma wo a me awani na ye na ye ne ye na afi se ye mpae bobi na aka prayer ta wa ho a emfa enni agro se ye asodan ho sisi a de wutimi obetimi aye bia ye na enhye nyankopon din animonyam na twerɛsɛm ne sɛ no menka de wo ye nyame adwuma biala biara ade ba kwa hye ne so ne sɛ obi biala wo ye nyame adwuma biala biara bia no meka kyerɛ sɛ wo daache ehu enya de wo benya nhyira nso efrɛ urade nyankopon nkyɛn na emom sɛ obefiri wo akoma mu nyina no wayɛ ne yie a ɛna di nhyira ɛna di nkankɔ ɛna di mpɛgya bɛba ade ama wo why are you here Esther hunu sɛ wankɔ Susan abankɛsie mu kwa wɔkɔ for divine purpose na sɛ divine purpose no ɛne ani suade hunu ne nyinaa ne sɛ saa competition ya me kɔ yi ɛwɔ sɛ me wini na sɛ metimi awini a ɔwɔ sɛ me yɛsutie ɛma me uncle a yɛfrɛ no Mordecai ɛwɔ sɛ me yɛsutie ɛma deɛ wɔwɔ hɔ no a wɔyɛ ɛma ne nyinaa hwɛfoɔ no ɛwɔ sɛ me yɛsutie ɛde ma no na enam suti ya Esther ye yinti no bible no se ebra eko ba se Esther eko wohene ho no wohene no agye ne tu mu na wohene no eware oba ye frɛ no Esther ema no be ye hema why are you here why are you there na okoy for butaye na butaye na okoy ye no enam discipline ene ahobrase ye enti no Wonyame ye na dom ema ne sakai ema ne trimu po ebe mu opese nyame ne munyam daadi opese nyame nsa ye kese opese wonya nyame anim adom a me ka kire wo se e wo se wo ye sutie e wo se wo ye discipline e wo se wo hunu se edie nti na wo ba asase we so wo ama asase we so for accident o buy for divine assignment na osoro be boa wo ama nya metri mu po wo ma wo anya ne memo a emprɛ bebre no e wo se utimi brɛ wo ho ase na afei wo ye sutie ema nyankopon enum asem ifi se Esther e ye sutie ema ne wo fa ye frɛ no Mordecai ensem a Mordecai kai no wo de ye adwuma ensem a Hegai kai no wo de ye adwuma nipa bebre ti nyankopon fie ye penyame nkyɛn hyira ye penyame nkyɛn kanko ye penyame animu adom nanso ye mpase ye beye sutie edia menyankopon num asem so pese wo ye sutie menyame num asem a ene di enhyira beba edi ama wo ene di enkanko ebeba ama wo ene di empegya ebeba edi ama wo because se wo anye sutie a menyankopon num asem a enya de a wo nsa beka nhyira enam de Esther ye ye nti no wo nyame ma ne nsa eka enhyira na Awurade Nyankopon esesa ne sebre na Awurade ema nanim ebenyam na obeye ohima kese a enani panyina ebo ne din that me ma wure mfise wo ye sutie edima ne uncle aye friend Mordecai wo ye sutie edima Hegai na ne niema ene ne hyehyeye no na ye ade a ne brosuo ne nyame a wonim ni panyina akoma no ye nhwe bibi wa no ohima wasti Wahene frɛ ne sɛ ɔmra na ɔmfa na ho ɔfa mɛkyerɛ Esther yamfrɛ no because sɛ na ya hyɛ mra ya di bekum Israelfo nyinaa chapter 4 no ya di bekum Israelfo nyinaa firi Susan aban mu but ɔno de yamfrɛ no ɛna Persia ɛne media mra ne sɛ sɛ na nantene ahempoma wɔ so a de ɛtie ne sɛ ɛwɔ sɛ na wuram na na nantra himpoma e wose yeku wo but na na mfrɛ Esther wasti de ye frɛ no but Esther ye mfrɛ no na Esther kan sɛ me de sabekɔ sɛ me wu a na ma yede be na ma wu ade a na mo na wotuo na wotuo na mo sɛ de be ye a ne man ebenya wogye ade afri wo sɛye a ne ade ba be sɛ ne man nyina yɛnhwɛ mmaayi mmienu na yɛnhwɛ deɛ wɔwɔ akoma pa baako se na nase ɔmmra wantu anamo ɔso ɔnkɔ baako de na namfrɛ no ne de no akwakɔduru baa bi sɛ odi agora ne nkwa befiri hɔnom eduru baa bi a enipa opɛsɛ wo kɔnkan wo abrabom opɛsɛ wo hu nyame ani mu nyam opɛsɛ nyame tire mu pɔ bɛ mu a eduru baa bi a ye take risk sɛ wo an take risk ɛwɔ abrabom a wan shampempen so aye se nyame de wuduro wuntimi nu da ne mom se duro ba bi na uteki risk ene timi den sesaye ene ensacha yaba why are you here why are you there da bi awo no wanamu tio betumi den sesaye e dia ba e dia ma o mindful wabushia wadofo amani panyina ahye nyame de an munyam pese me kan bi kire wo se esta namu tio no Eden sesaye eba ma ne bresofo ama na ye nkyene ma ya ba no yesua no ho asem a na ani age ye hu se ohema kase bi pie because oba asase we so no ohunu se obai wo botaye bi na sa botaye no otimi fulfill edie na mpese meka ma menka bi bi nkyere wo Mordecai tena gate ano abra no ye wachiman na nam se osuro nyame no ye na dwene se obema nyame trimu po abamu nti no Ye na wa ye wa chimai no. Afe, ye started the book of

0: Na ye nana no hwe omo ma no omo ne no ma ye sika fo okro imu no o
1: wo mo hwe ahwe nkro fo mampo
0: se si aga na ha ye ti wo fa me de ma no si ma menwie enyimi mfrim
1: menyu mfrim
0: me di mpapa de ba bi o wa urade mfa ne krensi
1: ka se we yu bondi
0: ka se me bondi ka se mo me ka se be fa me ko na menye nuru ho
1: abakade
0: ofa ene sika fo no mu binum tri mo odia to the sense omo ne ye hia fo nyina bo abubuo Obi eni bia wakwa ni wano ma Obetiyo wenu mse mnyine yo Ya no wakansi mhuna chero Enyeo mumuwa nipa Nesikana ya bepe na sasi Suye uwa ye mfanko Mumuwa nipa Na uwa enye bie enye Na enso sonu ye nina ye nye peda Nsati ya nsati ye nye peno Uwa enye binu Pua fufra omu nipie Na mwenye asa motinti mwonsa usikana Sona mwenye uweja ho
1: Wonsu enye wonsu no fawo wedi ejo ye bibi pia ka
0: o fawo mo de o mo wedi ye adwuma obu o ho a wo de o wedi e be ye adwuma aboa no so be bu kwase a ofa
1: eno de won ni bie zo de wo be bu aro zo zo be wi a no
0: ah se ni ofa ye 50-50
1: e ti da ba fo ye
0: ofa me bua wo no untua me ka ye ntidi na meye kro no a no be bo ah ofa won mo a no kra wo pe wiya wo na me bua wo na wunye mi ye Enene mi wi akora na mediye ya wope.
1: Sentina.
0: Na no says kafoni biye kwasebu.
1: Sem kwa akora shifo a wobe wiye mundam. Na beba su wiye budam.
0: Na munyina be wiye ni adam be kwa kwashia ho na makama asem. Na waboda mpatu nkwam. Na wo hwehwe na wunu. Be me hwehwe oba hwehwe ebiniye. Eti ye besro fa mede manu nsie no. Emema mo na wo se mo ye adwuma e de hwe ma na ma tena fie esi mo ne ma e twitwitwitwa adwa ye ye fie ade yo e hwa nkola no
1: mo na ni pompa ye ma wo be ma no
0: odi ma pai bo wo kwa adwuma no nso odi ma ho na mu ne honhun mu na wie ye ama mu nyina
1: emi yo
0: ami
1: atachio
0: e dasi
1: angel 96.1 kasafidia so na jom komo ne wo sui wo bi nkase meminti awasi enti mo be kwa heaven no adenya mo be tena na twa na kwate etwa na mse ya ka ne bro fo sei na no de wase pajana na mse na ye no di twi ye friend sei wase penis na mse na jo komo fo ye mokro no ye clean ye kwate nsonso no akwaye kwa brani tu onto no basa basa
0: diso
1: atangeo nananmo tenacity din kunim die bai be wie seseya de fridi ya kan yo kwese bro ni be nyina wo hwe kwan ah ne fie yesi wa yesi ne round yi yesi nya sika wo be sifia wo sima wo ma mene wo nuan mo tenem ansa na kire bi no wo de chi bi akofa no wo si bi ama no and then same pi se wo ma nenu krini wa amfesi kaka kranto unkokura bomu no obeka se sebi obesi me anamu amuti ahuni die ni ye kenye o sunsun mudi ye bema wobefano na nye bema ni bema nye diye humbono sunsun mudi ye bema wobefano na nye bema ni bema nye diye humbono na papa na papa yimpai
2: bo eguni so
1: papa eguni ba no so se wodi eden yesi wototu a woni yede she yesi ntem ensem ni wa to pay was he wa boba so wo kosa se wo kongudem wa boba nyede yensan da ni e ka boba boba na eni sikai madawuma ena mafo to omofo ma mi di kwa papa di kwa na megare and I cried a school gare in Abaso. Then grow food, dear. Hey, William Colley, or my yes, go hungry. I trust will be here, Paddy, Paddy. Or so, so good squad, I won't you know when I say this man, young Cordia. I foot to a banner.